ready ama wo so beti ase se tumi ni na yewade dia dia enye wade be babra boto amen amen pe